0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Var ukedag klockan 07:20 spelar vi lyckotalet på Radio Metro. Vill du vara med?
2: Nej,
0: det är sant. Sänd SMS med kodordet lycka till 2030 så är du påmeldt hela månaden.
3: Är det sant det blir 10,000? Det var helt strålande alltså.
4: Lyckotalet 7:30 på Radio Metro.

Du lytter på Radio L på FM-båndet 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
1: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Er det sant? Det begynner 10.000. Dette var helt strålende, altså.
3: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.